0: E, dashuria, shumë e konklavitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

spërkati një andrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ambël, dhe një zgjinë

jeta është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

është disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund t'i mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësira.

vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

flisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti. Do ti që më qetësoj. Club FM

Dje një lypës i lagjes më tha. Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu dhe i dhash 200 lekë.

Oh, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Bëj gaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
2: Sunrise, sunrise.
1: Club FM.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kapa Radio.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë?
5: Mos, prap nuk isha aty.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit!
2: Mirë mëngjes
3: gjithve, mirë mëngjes.
2: Ku jeni, o klubisa?
3: Ku jetese?
2: Me mëngjes.
3: Mirë mëngjes gjithve, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të mërkur të 17 qeshorit, të piku i javës.
2: Piku i javës.
3: So shpejt, po vjen që ky piku i javës.
2: Edhe piku i mujit.
4: E piku i mujit.
2: E kalum, pak. E kalum.
3: Piku ka mej.
2: Po, po, po.
3: Piku i nxetit, piku i javës.
2: Piku i mujit.
3: Krejt me pik, krejt me pik. Urojmë që keni kalu një mbrëmje të mirë. A u çungon kush me këshir futboll?
2: Po unë.
3: Çka ke zgjuar më mesë, ma çysh me flajt. Un flaja jep ka 3-4 golla atje të kërdikësh.
2: Me ta të këshir Austrinë me Jordanin.
3: Leo me çuçi Jordanin.
2: Këshiri orën thash më çuçi. Ja,
3: çmoj zgjuar Jordanieze.
2: Hac më punë. Ja, po po, super loj, kogja e loj interesante. Ela është 1-0 për Austrinë.
3: 1-0 është akoma. Akoma. Njoftojmë
2: këto dëgjuesit të pasere me 100% Jordania, po edhe nëse kish japish offside.
3: S'pas ka bo bismillaj lojtari para se me gjyjt.
2: Problematik.
3: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me frekuencën 101.7. Sot bëdu e një ditë shumë e bukur me mëngjes. Me diell, domethënë.
2: Kjo
3: është dita e bukur kur është diell. Me bëmë mos pas diell, pastaj
2: mos sa më bë dimrit, mos unë me këtë mentalitet, me këtë mendsi.
3: Jo, ka kalu dimri largo. Largo dimri.
2: Alimin a thot mirë mëngjes o yjet e mëngjesit. Po e qëtë një ditë të bukur qëtë, se vëllohaj me nëzijem qu.
3: Mora, Alem, nuk është letë me uzu.
2: Nuk është letë me uzu me alarm.
3: Ka këshu futbol.
2: Po, dhe, jo në shaka të valja në i ten.
3: Kushu me pa Argentinën? Kushu me pa Mesin, kërdi
2: kështë borë?
3: Pi treve, tri gola.
2: Jo, të dhe në tres, po ta mundësive që... Këna mi fol krejt. Nisa qëtët mëngjesit me po. Mirë mëngjesi yjen atët edhe besarta.
3: Mirë mëngjesi besarta. Herët këka që sot besarta?
2: Po.
3: Ama miro mështu e, miro. Sa ma herët tas ma mirë. E kap ditën, që shumë nëzon ditën, bletë? Që kjo shumë nëzon ditën?
2: Ej, për një me, une... Pes
4: të parë, do më dhe me njës ditën herët.
2: Une gjithë mund, për para se me kun klub, edhe kun pas aktivitet e punës ma vonë.
3: Po, valla ma vonë, i ke
2: pas. Më do ke që ditë apelon dikun ora 2-3, po kuptojnë, se
3: bërë
2: që isha në dëmdej, deri në 3 nuk në qa kur gjë. Që ta është, kur botë ora 2-3 dhe ditës, unë të më shkoj ditë, a
3: po dhe, a vëshaj krejt varet kur që është.
2: Shumë.
3: Si që është ma vonë, menon që
2: po
3: kiko.
2: Po që nga fuck, a blet, diçka së pëm dhez.
4: Neshtë
2: kur që otë erë dy nga fuck.
3: Po që shë?
2: Me pulla, po që ona me pulla, po flaj. Qa me bo? Këmë vetë për Argentinën këto.
3: Po ti vërë qka e gju, me e sena dhe me këshirë.
2: Në që mjë më kohë të tashë së këmë parë
3: 049-55-1-1-4-4 në ashtuani në numër telefonit edhe në atregoni ku jeni si bukajlëni këtë mëngjes të herë shumë au qunë e gush me po lojën prom të retë mëngjesit a nuk u shukër
2: kush a gjull djena i kujtë në 100 shaj a refuzuna i kujtë a
3: po, edhe
2: djek ka pasa shit, po.
3: Je tek që to 100 shaj.
2: Po, po du me dit.
3: Du me shkut, kush cila ministri i financa, a? Zoti Murati të lutëm.
2: Jo, thash, te dim që kam bo, ku i kanë investu këto në qëna euro.
3: E kje rogën e madhe, alë ty nuk të kanë, që atë ti. Për që ta është kjo aure. A shkoj me këngën e parë për sështë që ta që ndreshim në gjë.
2: Hajde.
3: By your side.

0: Dhe shuam By Your Side.
1: By Your Side është edhe Rea.
0: Rea,
1: që na thot mirë më ngjesi yje.
0: Mirë më ngjesi.
1: Mirë më ngjesi Rea.
0: Shumë faleminderit Rea që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
1: Edhe
0: nuk na lën vetë kështu, ha?
1: Jo, jo, tamam puna.
0: Na ashtu kështu jemi një tre këtu, po nuk na lën vetë në aspektin e publikut.
1: Rea. 18 qershor.
0: Shënohen 17, 18 sot, well 17 moj.
1: Pas na esën.
0: Tajtë na si ti vlet.
1: Ma bre, për një me 17 është ta.
0: O, 17
1: është. A, sa thashtë me 18.
0: Jo, la, di këtër ishë të
2: është.
0: Qërë e mirë.
1: Shtyner.
0: Fleoradim në dhëtë mirë më në gjesi klubisa. Mirë më në gjesi, o, Fleorad. Mirë më në gjesi. Mirë më në gjesi. 17 jam e 17, Fleorad.
1: Me 18.
0: Qërë e pak datën. Hej, ku ka sot një ditë e mirë?
1: Hajde.
0: Po thot, dita kombëtare me falëndëru një teacher, një mësues.
1: Po i na e këna me qëtotin.
0: Mësusja i me Ferzia.
1: Me qëtotin e këna.
0: Ferzia Gërvala. E përshëndes.
1: 7 mars.
0: A të farë mësuset mirë kom pasel?
1: Kredi këna pas mësuset e mira.
0: Ja, dhe bukur u gonë, jo veç e mirë kështë si mësuse. Valoj, po, dhe sa sa
1: jau kalë të zëjtë.
0: Jo, moj, halo, jo të poponën, që shjo, e rejmoj është, sa po tokë në unë ty.
1: O, blet.
0: Dhe me këtu kam pensionu mësuzët e kështu.
1: Ja, mi a po, bala. Mësuzë jam më pensionu.
0: Jo, unë e kom pas mësuzën e re. Bile bjerë shumë ketë se në atë kohë, ishim, do më tonë, në filova klasën e parë me mësuzën, blet. Edhe mas të ishte mësuzëre, sa po ishte martu, besoj që ato vite, se ta shkom haru bashkësak. Edhe me shtazon dy herë për 4 vjetë. Në 4 vjeqarën. E në aronje 2 vjetë e gjysë me gjenë me mësusën e tani në i bëshin të mësusë a zëvendësime. Kështu e u mërzetë.
2: Mësusë e palidhje.
0: E kena ndjerë pasjerë dhe mungesën e mësusës. Falendron e mësusën, ej.
1: Po, këndryshë sot është dita botërore për luftimin e thatësirës.
0: Uj, qëti uj.
1: Është shpallë nga United Nations me synimin që merit në dërgjëzimin për mbrojtjen e tokës, pyjeve dhe burimeve ujore që gjendën veçararisht në thatësirë. Interesant. Një fakt interesant sa i përket hapësirës së tokës, rreth 40% e sipërfaqes toksore të planetit konsiderohet e degraduar. Duke ndikuar drejt për drejt tek miliarda njerëz në mbar botën.
0: Çuçi.
1: Uku.
0: Rreth hapësira çfarë është kjo kështu?
1: Diçka tjetër që paska ndodhur më 17 qershor, paska mbërrit the State of Liberty, si dhurohet prej Francës në Amerikë.
0: Ah, okej. Okay. Statuja e Lirisë. Po.
1: Është do të thotë një ndër simbolet më të njohura.
0: Paska edhe disa ditë lindje, për shembull, ka ky Kendrick Lamar.
1: Po.
0: Kot për kuriozitet, si është Venus Williams.
1: Ah, pa.
0: Paska ditë lindje, paska.
1: Edhe për juve, kështu që ka ditë lindje, ne ka ndaj shok, ndaj shoqë, ndaj vlo.
0: Urime ditë lindje.
1: Ana Bajanaka. Të vazhdojmë. Temën e djeshës.
0: Blini në isan me 100 euro.
1: Po. Dhurojte, ne keni takt.
0: Mundin i me ble.
1: Qëtash me qëto dorës, ma në zarf të shkojnë. Një zarf.
0: Menzës po presë me të gjithë një kong që bledje ka bugatë për të kalëzaj.
1: Hajde.
0: Shumë është e mirë. Dance Monkey.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi me klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes
1: për gjithatë që janë bashkangjit, pak me vonesë.
2: Minuta me vonesë, nuk janë shumë. 15 minuta janë kështu, bletë, qështë është ajo... është një 15 minutë, që po gjithë e harroj emrin, 15 minuta, si më thonë.
1: Papages në aeroport.
2: Jo, bre, që, po harroj.
1: A i s'fajlje.
2: Një 15 minutë që të falet dhe me.
3: A, oke, okay, po, që mas, po temi, mas.
2: Po, po, si kështu e tani...
3: Marsh minutajit.
2: Mas 15 minuta, bre, ule. Veç ti thonë mirë më nxjesin një onën, së të që në nashkuj.
1: Hajdem.
2: Një me cilën një nabohor, po nejse. Malsori është me neve, oj, malsore. Mirë më nxjesin, vëllot grupi magjik, ju uroj një ditë të bukur, sot pa lovje. Të uroj me o të një ditë sa më të mirë. Edhe mosulodh malsore është një fjalë shumë mosulodh. Kush po të vet? Edhe çka ka kisha këtu.
1: Jo, tash duhet më kërku falje dje. Për shkak se thash i kemi hi zyrtarësh në virë dhe mua as netet nuk do të jenë të freskëta, po çka e pram shit ke kjo xhaket.
2: Pse po thu?
1: Ftoft kem.
2: Për një mek, ja.
1: Mrome night për jashtë pak, edhe kjo është pa xhaket. Kërko gjaft top ma
2: jo,
1: forës
2: jo,
1: ti
2: el, jo, pa ma i që kështu zbo. Po me në i pa në i kështu. E kur po the e mëre blave, shën fjallë mija vjen. Do myta të thonë merë në një akne.
1: Unë po fulli për ditën. Unë dje thash, thash edhe nuk do jenë tëftota. Po isha gabim.
2: A përshë, gabim. Si do ta kemi motin sot, El?
1: A, motin sot. Aktualisht temperaturat po shënojnë 17 grad. Në frekuencë, kakëm.
2: Qëshjo, se të gjithë jemë...
1: Minimalja pas ka qenë 13. Garanë që atë po kur ka lujtë Argentina, po?
2: Po, 13 dhe konë që atë po.
1: Ajo maksimalja dëshënoj 27. Pritët me pas vranësira të pjashme, gjatë ditës së sotme. Dhe nuk do kemi djelë gjatë gjithë kohës, po me gjithat një ditë e mirë.
2: Qajo me rëndësi, shumë me rëndësi qajo. Që dhe Beni më në thotë mirë mëngjesi Eli, Flori dhe Bledi.
3: Mirë mëngjesi.
1: Dhe për gjithë dëgjuesit e Club FM.
2: Po, po na uroni ditë
1: mbarë. Si ti përshëndet.
2: Po be, e si haron kur dëgjuesit. Bravo be.
1: Bravo Benim.
2: Bravo Ben, respektona.
1: Ben, këtë javje kritë mas dita. Paradita, që për bjëm?
2: Që jeli që të javë ditë orarët dëgjuesit.
1: Po Benim ka thonë që sa arë është paradita në ngëm. Kër është mas dita ka qef në flaj.
2: Unë javë di edhe rrugën ka i binë, gjithët.
1: Shqiptat e punës.
2: Luani më në thotë mirë mëngjesi. Luan, mirë mëngjes. Falinderit shumë që jeme klubin e mëngjesit. Qa pa thotë malcoria, ta është po e ndroj, po ju ftoj me pi qaj rusin ashta veni. Që të nga këtë undu forma.
1: Nga këtë pek në TikTok.
2: O, zbekom një lukë që të me bokshë.
1: Qa, përdo një që të se në të...
2: Jo, qaj, e këtë përpër zhje qaj që shë bënë.
1: Aha, okej, okej. Paradite ka thonë bina, përshë që e dita?
2: Po, po, paradite.
1: A,
2: ben. Sa shmi gjeni na iso një foto prej rrithit klamurit ati gunë qanë, ej? Se është të shkua, ej? E kështu me rrë. Nisësh. Unis në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 na shkruani sepse do të jemi këtu me klubin e mëngjesit.

0: Për një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia ditës në klubin e mëngjesit. Jordania sapo ka parazuar rezultatin e 1-1 kundër Austrisë, po zhvillohet minuta 57 në këto momente.
2: Tregova super lojlash.
1: Po, ballavasoj.
2: Jordania. Po, jo, po ju ngoj.
1: Jo, nuk ngondi, jo ti kimë fol.
2: Pelosi telefon super por, a?
1: Malsor.
2: Çka ka të malsorja?
1: Jo, mos hajdi një herë se e kom thydonë, nuk ka kush me uqit kafe.
2: Po
1: i malsore, po që taksirat ligje kështu me thydonën.
2: Hej!
1: Nuk ka se, që dhe Beni, edhe Beni El.
2: Beni ka thonë El Halal, qoftë që zuheret me këshur futbol, unë qa me bos, po kam qare me uzu, më arë në punë, se përqesona me këshur futbol edhe ka kesh.
1: Shiti, qa votohet futbolit jo, Ben? Për kejt bota ato këshur futbol?
2: Êshtu këshur krejt bota, Ben edhe kampionati botëror që sto e ka.
1: E ka.
2: Na, e kalum blinë një fjall, në ka bos i Ramazan.
1: Të uqunë
2: super, super, me këshur lë. Po.
1: Qeni thonje,
2: nga...
1: Mahatma Gandhi.
2: Mështartë
1: mërzi. Jeto si kur do vdisje nesër. Mëso si kur do tjetoje për gjithmon.
2: Së bërtonje.
1: A gjithë do të në mësua. Po gjithë për edhe kur ti bojsh 98 vjetë, mëson di shka tre.
2: Pa dushem, zdo dhe të mëson.
1: Bravo, El.
2: Për shambull, unë zdo dhe të ma shumë pobin, na që lindja e mesme është të shkëllëqy në kampionat botëror.
1: Këm
2: parashiku, po prap se prap mirë janë.
1: Jordania.
2: A më ndëgjëm, një sanë që më pëlqajnë gjithë këtë tonjë, është nëse njerës menojnë që ka me vdekë nesër, gjithë se cili, menojnë që fillimisht e kishë bo një jetë matë mirë, matë lumëtër, ma për vete, e dyta nuk shimë bukja, se kështë në thonë, okej, okay, nësha jo krejtë besojnë 100% që egziston edhe jetë e përtejme, po të pak të menojnë, thënë, një 5%, nëse egziston, nësha se avlje me bukesh, edhe kure din që ki një sam për shumë pak ko, e ki tendinësën me shiju. Nuk mirësh me i note, nuk mirësh me akthy dikujt një të keqe, nuk mirësh pëse më thapë se ma boni, po fokuso është e mira këshu që super thonje, vëq edhe me mujtë me shtim praktik.
1: Është një pytje që botë shpesh, që kishe bo nëse kishe ditë që 24 orë i ki që anja?
2: Qa kështë të bon?
1: Pa lemo që farë mësë më shtina
2: të bërë. Unë e kështë një bong. Që të pak të që ato 24 orët e fundit, me ditë që është më kom milionar.
1: Beni e ka dërgu një thonje.
2: Ha, Ben.
1: Mos kërko të bësh njëri sukseshëm, kërko të bësh njëri me vlera. Bravo, Ben.
3: Interesant.
1: Bravo, Ben. Me vlera,
3: bo. Po, bravo.
1: Jesh njëri, bet, se suksesin.
3: Të vdeshi përpushur.
1: Po, se suksesin arrin edhe në format ndryshme.
3: Nuk diskutohet.
2: Po ti mire ki, po së që ashtu.
1: Qërë, ti ben mire ki, po dhe tjetëri se ko keqa. Kini bo të debate që
2: përdo. A mojë si në tërë që fatë këtësish, në botën ku pojetojmë, mdoko që sa ma shumë vlera që ki, që ma shumë nën vlerësohësh. A ki po a njerit mirë, ko hartë koha që njerë që tojnë, po lebre se kudovësh, po, kë, dalavergjia.
1: Po, a i zotë esha ka shabonja.
2: Kështu që fatë këtë se shë Ben, edhe pse ki shumë mirë, a po jetu me një ko që...
1: Ti mirë e ki Ben, po dhe Elmira se ko keqë.
2: Qa jo?
1: Ok,
2: kënga,
1: kënga radhës e janë gardit, Gjebreja.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofer speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë gjdo dit.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
10: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion.
13: Albi Fashion.
14: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
13: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Lidhi faktet, lidhi faktet. Lidhi faktet, zbulo emrin.
2: Lidhi vet.
1: Sa po shënoj Austria për Juanu Lugoli.
2: Hajde për harë. Edhe Jordanis.
1: Goli për prekje me dorë.
2: Bravo.
1: Rezultatin vetet 1-1 mes Austrisë dhe Jordanis. Jeni me klubin e mëngjesit
2: të datës së sotme.
1: Apo? Dëshek ja.
3: Po jo.
2: Ja.
1: Ska pas ku lumë, veç atë po.
2: Jo, barazim, barazim.
1: Një, një.
2: A si të mbesua?
1: El, bravo. Ana, qaros.
2: Po.
1: Mu e bledin qëtu.
2: Po, mre. Nëse
1: kur gjoj jo.
2: Beharin
1: e ka thonë mirë më në gjesi, i themi vetëm Leo Messit 10.
2: A, s'ka.
1: Se nështë a keni bisedu, po dhëtë ma herët, po vonu kyqë. Ollë, behar,

0: Ovdje se šneser.
1: Moja
0: bajra. Bravo, bravo, bravo. Fanjet bukra, fanjet bukra. Qa kemi nga mesajet në WhatsApp?
1: Kemi, kemi, mi gjeni në atët mirë më nxesi.
0: Po, mi gjeni, mirë më nxesi. Ja, që që paska avancu në komunikacion paska e, cët i gati, gati te puna paska shku, Beni gjithashtu është me neve, edhe nuk ndohet deri në fund, pra Beni ne kemi gjithë kështu, nuk asë. Qa po thot, mire kam, edhe nuk
1: nuk ndojt, asë të ashtë në koma mirë.
0: Bravo, Ben. Mosu nalë, mosu nalë.
1: Lujën, shihe, që së pëbësante.
0: Shihe, shihe. Momoj, momoj.
1: Po, duna me këshur mas në i Norvegia, të ja hupi.
0: Qërë me, Jordania.
1: Jordanin e kom bo bas, e kom bo parazë.
0: Po, shkojnë të dyja. Haram është.
1: Lema të haram. Haram. Ngam, qa bo një roku mre?
0: Iroku? Me kënë ka pas Iroku?
1: Me Norvegjin.
0: A, ka hup, kesh ka hup.
1: A, pëshoj, kom qëllu. Norvegjin e kom shpallë fituse, Argentinën fituse, Barazem, Austri, Jordani, edhe fitore Francës.
0: Nga, të kemë në zomërë, po vishat, Austri, në këtë
1: në vitë ndohet. Nga, të kemë lidhë pikë.
0: Që pikë pare, moj?
1: Me një lojëm të lujtë.
0: A, së shme pare, ha?
1: Ja, vre,
2: së shme. Ja, vre, nuk lojët, ajo, në
0: këtare. Në të vritë. Në të vritë, këtu mësë po dhe në i lekë, në i zemë. Qa,
1: tri pito, tri rezultate, dhe më thomës që kom të shodur.
0: Shuj se reagoj Edi, po thot, mirë mëngjesi juve, veç mesit jo.
1: O, pse mre?
0: E, qëta është ishtim fërk me, bajron me, këta.
1: Mirë më nxjesi, në thot edhe Besniku. Bes, mirë më nxjesi, uroj që poja kajloni mirë në këtë super vend.
0: Besnik Samini.
1: Dje kemi do ashtë me ju pyt se ku, cila pjesë.
0: Cili vend, po, që shuot qaj vend ku nga dërgut fotot. Në kësa, Besnik Samili, përshëndesim. Se pahat jash me neve, do të mirë më nxjesi. Plot janë me juve, që po themi është me neve,
1: është
0: me
1: neve.
0: Pa juve nuk shkohet të mbuna, se pa hatë e qyra. Më shështë në e bujnë qefin, kemë qef që shto. Kemë qef unë a thonë
1: si jo, edhe me na përshëndet, qefin a bujnë.
0: Në laj për juve po dalin qëto.
1: Asë dokë në dokë.
0: Oke, okay, jemë gati për lojëm, led.
1: Jemë, si si jemë.
0: Bum, bum. El.
1: Hajde, të hu që manë kom së në atmosfera.
0: Që unë kom se në ullën së mund është me përbalu pytjet cila do të vinë në drejtin tëndin. Në lidhe me personajin cilin e ke pa, e që do të zbulojmë shumë shpejt.
1: Hajde.
0: Ti e ke pa një influencer ose influencere?
1: Jo.
0: Apo këta si fut fare në mesin?
1: Jo, bre, këshre.
0: A janë vipa këta? Vëlloj super vipa.
1: Jo, janë super vipa, është vërtit, po nuk është që pinjojnë krejt moshat.
0: Jo, e për tjetër.
1: Klab për kemi nevojë me pru dikën që mujnë me u kysh krejt.
0: E qëto që e ki personaja e njojmë krejta, e din krejt?
1: O, qësh jo.
0: Një me e kja?
1: Po, qa mu atë është në trak, po.
0: Okej.
1: Dikon për 2004, 2005. A, 2000... Moshkull, moshkull.
0: Moshkull është, a? Okej. Mosha është në bi 30-at?
1: Rëtë 25 vjetë, më në
0: fërën. Okej, okej, në bi 20-at.
1: Në bi 20-at, po.
0: Po, se pas ka një sëheret, është normale, me qenë... Qa mund tjetë me... Politikanë mësë është?
1: Jo.
0: Së është politikanë, a?
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Aha, aktor jo?
1: Jo.
0: Më duke të bebe për... E mësë është muzikantë? Këngëtara, që pëti?
1: Pikrës, është këngëtar.
0: Okej, e gjetëm profesionin. Në qenë nga një këngëtar në bitën 20-at, atër këj mund tjetë reper. A është reper?
1: Jo, nuk është reper.
0: A, nuk është reper.
1: Adhe pse ka qenë pjesë, në fakt, është pjesë një grupe.
0: E grupe?
1: Nuk është që kënonë këshu si solo artist.
0: A njojmë si solo artist, a si grupe?
1: E njo, qëre, kone fundit, është bo shumë viral në... rjetët sociale.
0: E po influencer kë ka, pëse po thu?
1: Jo, jo, është bo viral me muzikë.
0: Okej.
1: Me, më saksisht, me një fëmijë vetën.
0: Prejtë vishë pak. Fëmijë, këngëtar, viral. Ku viral? Kështu rjetët sociale e kënejnë e për TikTokre?
1: Po, edhe kështu në gjithë botën, globalisht. Po.
0: Okej, mbi të 20-at.
1: Fokuso pak te grupe.
0: Me grupa.
1: Fokuso pak te grupe, çatu më.
0: Zhandri muzikës ke kështu, ha? Po më në arktuse ku diun, që se jare mbi po.
1: Muzika arktuse ka pas do kong tepër interesant. Tepër interesant, i ka pas do klipe, i bëj ke me një kon me këto që me kamiona që më ledhin për log.
0: Shete.
1: Apo në gjithë thësha, që shkë ka dalë këto, se më kush me
0: vogël. A, e vogël të atë, në? Kështë e që shështë
1: të mundë. Po, po, po, amaj ko.
0: Sa je, ti sa je. Që ku të ka shku?

0: Gjermania.
1: Ka edhe shumë bashkëpunime faktikisht, edhe me artista, për shembull ka bashkëpunim me Ghetto Gjize.
0: Shë të shë?
1: Po.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numëri telefonit në shkruani për cilin personaj, po flasim këtu, po e spjegon e Li Volmir, unë i rashën fije,
1: si do mos kërtesh edhe
0: për fëmi, që bekën. E është aktiv për kove të fundit?
1: Po, është aktiv.
0: Apo a?
1: A, okay. Para 7 dite ka
0: bo
1: një kong me Elinil.
0: A, fresh, fresh ka ka?
1: Po, që shjo, po normal, që re, së do mos fatë hajpin që ta shemur me qikën e vetë,
0: që
1: po virale, pëse mës me kop.
0: Po,
1: bile... A, dhe super performance, më ka pëllqy te për shumë.
0: A, bravo.
1: A, mo, i ka, një e ka pas drenusha një kong.
0: Që, well, e Anisa, që ta shë Anis mi shpjegu krejt.
1: O i ka dukon këtë e për të mira, për një me.
0: Se, ja, kuptuam. Se do mos të, apë shë, e që anë për që auto në aboj që kë interneti, më rrëllë.
1: Pse?
0: Po si tha, që atë të fëmija, u kap sinjali. 049-55-11-44 Kush është këtë personaj i cili së fundmi, që në ka bo viral në rjetët sociale, më herët këngëtar, pop, a kjo është,
1: është bashkë me vlazrit e vetë në vitin 2000 e ka temelu.
0: Ma shumë e njojmë me emën të grupit për të kalëzaj.
1: Po.
0: E, më stuji tani, jo.
1: Janë tre vlazën, kjo personi, edhe dy vlazën tjerë, nuk o që janë shumë instrumente që mirën.
0: Që shpon a i gare?
1: Po, da.
0: E, informacion cili nuk e pas.
1: Tri vlazër janë.
0: Edhe
1: që shoj, kam fillu, mas një... me festivale edhe prej 2004 tës mu veç ka nërd me albumin Ama.
0: A, thoqe që kjo është konga.
1: Edhe kam pas disa bashkëpunime si për fillim me Etno Angelit në atë ko, me Babukat, Ritmin e Rrugës.
0: Që aty të Ritmin e Rrugës më doke të është bo i famë shumë ose kemi fillu me njoftë ma shumë në Mosgaboj.
1: Po, se është pjesë albumet.
0: Te konga, më falj. Kujdesel, se jetu dosh me kalëzu vësë asjera.
1: Hajde. Që
0: të bezarta.
1: Shehide një e kua, e ma...
0: Ja, e ma i men, po jo, aja.
1: Shehide, kaj me lëtë në...
0: Vecë spedi, vecë pak, vecë që të kongë të gjej, kur është që kjo? Para 13 vjetë është në YouTube, po unë me gjas kjo kongë mund tjetë edhe ma e vjetër. Si dhe shoftë, po vlazim për një personaj i cili së fundi është bërë viral, po themi kështë në rrjetë sociale me vajzën e ti, nështë do të kemi mundësi të dëgjojmë edhe kongën, së është kongë shumë e bukur, aja që e këndonë bashkë me vajzën.
1: Po.
0: Shumë e mirë.
1: Më më pëllqenë edhe
0: pik,
1: ke shumë cute performuatë.
0: Bë pik që. Kemi thonë shumë.
1: Mjaftu shumë.
0: Shumë, jo mjaftu shumë. Let's go.

0: It feels so good. Sidomos kur i lexoj mesazhet edhe shpallim fituesen.
1: Padyshim, me qenë se fituesi është tek Flori, atëherë po filloj unë me lexu mesazhet në WhatsApp.
0: Okej.
1: Okay. Po nisim me Gozin.
0: Gaz.
1: Gozi ka thon besnik çoka.
0: Është pikërisht Energy Band.
1: Mirë më nxjesi, po shpresoj se po kaloni mirë. Na ka thon Energy Band.
0: Në vërtet.
1: Bravo Gozi. E kemi edhe besnikun, Flor në ka thun plajë i pasqyrave, një mrekulli natyrore.
0: Plajë i pasqyrave, po, okay, shumë bukur. Okej,
1: me majtë masë, super band.
0: Bravo.
1: Besnik Çoka Energy Band ka marrë pjesë në dorësmën e Dua Lipës dhe po, është fakt.
0: Jo, bre.
1: Besniku ka qenë pranishëm në dorësmën e Dua Lipës, plus ka këndu.
0: Okej, okay, shumë mirë.
1: Ka qenë edhe mësafir edhe ka këndu.
0: Bukur shumë.
1: Kemi Agronin që thëtë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes, Agron.
1: Besnik Çoka Energy Band.
0: Mhm.
1: Besnik Çoka Energy Band po ashtu thot edhe Besarta.
0: Mhm.
1: Fare në fund kam Reon që thot Besnik Çoka i Energy Band.
0: Mirë shumë.
1: Pastaj për këtë WhatsAppit.
0: Vjosa na ka shkruajt. Mirëmëngjes Vjosa. Besnik Çoka ka thon Vjosa. Gjithashtu edhe Sevdi e Bajra është me neve si gjithmonë. Besnik Çoka është shkurt. Shnetel.
1: Faleminderit.
0: Shkëlzeni po ashtu është me klubin e mëngjesit, edhe thot Besniki, kështu atë pa zgatshëm. Gjithashtu edhe katërni nishi, na ka thon Besnik Çoka Energy Band. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber, aty ku edhe do të jetë fituesi, tash nuk kanë emocione këta që kanë shkruajt në Viber. Çerkini, që Çerkini e ka fshime. O Çerkin, mos e fshi mesazhin.
1: E mua e men që ka shrujt?
0: Yes, e mua e men se e kun po ndërko. Me qas nuk ja ka qëllu Çerkini, për që ta e ka fshi Çerkin, oh, oh. Mas i fshi mesajet. Bajram është më neve, thë të nazi. Që nazi? Nazi aurorës. Nazofilia. Delej me nëj kështu. Nazi aurorës tani ka thonë edhe majku. Me gjitha të jo. Joni është me neve për në shkun për herë të par. I kem dy jona, ndërko kjo është Joni Sëp. Po e shuaj Energy Band Besnik Çoka. Faleminderit shumë që jemi neve, Jon. U shpëtim. Ku je, marete? Shpëtim gishti. Se njeni ju shpëtim gishti. Në shdos një Jon. Shdo shtë jemi edhe i Lilës. Kujdes.
1: Okay.
2: Respekt.
0: Po, kujdes.
1: E na këto? Dosat
0: e ju këto njëftoni ndërko shpëtimin ashtu në tash të det.
1: Edhe të
0: shpë, po.
1: E përsa nga shpë diri sot kjo dosit?
0: Nuk nga pas ka pas shkrujt.
1: Dosat e forti pas ke.
0: A kral po nga shkrujn. O, shpëtim, falinderit shumë që jeri këthy, po thejemi kështë në kluj në mëngjesit. Dhe mësë u lërga, mësë ka thonë Lila, mësë shkruj më në kluj. Blerina është gjithashtu me neve, mirë mëngjes. Blerina ka thonë lidhër i vula fillimisht, pastaj Alban Skenderaj. E dikur e ka kuptu që është Besnik Çoka. Që aty e lë të vajza.
1: Të vajza.
0: Se bëhatja gjithashtu është me klubin e mëngjesit, thot Besnik Çoka, se tu vozit të dintu më në nëshu.
1: Po, problem.
0: E sakt, se bëhatja. Joni tjetër, Besnik Çoka, thot. Drejtimi gjithashtu është me neve, thot Besnik Çoka. Ermali, mirë mëngjes, Besnik Çoka, Energy Band. Zonja Vahide, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, thot Besnik Çoka. Ndërsa,
1: aji.
0: I cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë.
1: I sakt një kësësht.
0: I sakt gjithashtu.
1: Kjera mësu
0: Zonja dhe sotrin, mirë pris një fituesin e kuizit të personajit. Një dhe i vetmi të trimi.
1: Urime të rëm.
0: Besniku Energy Band ka thonë trimi. A për rëtrim për ty. Asistencë e përgjithshme rrugore. Na shkruaj lutëm në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe aty do të njoftosh me detajet për më pajis me këtë shpërblim fantastik. Është Pako Plus. I shala kur nuk i nevoj me e përdor. Se kjo dënë kupton që keme e dikum keq me kërë. Mirë po nëse eventualisht në ndol, atëre atë kryin shumë pun. Dhe gjeni këngën Bled fantastike.
2: Vesh një pak sekonda.
0: Pak sekonda.
2: Shumë interesant.
0: Apo din këtë kongra?
2: Është perfekt. Kjo është bo konga që është bo shumë virale.
0: Shumë virale.
2: Edhe meriton suksesin, pse jo. Ndërkohë, ne vazhdim po me energi.

Dëgjuam Nina nga Energy Band. Dashur dëgjues, tani është koha për reklama, po ju mos u largoni sepse më njëherë pas reklamave rikthehemi me gjëra të tjera të mira këtu në klubin e mëngjesit. Ju kujtoj që Austria tashmë është në avantazh kundër Jordanisë me rezultat 2-1.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Now greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi për gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit. Në këto momente unë jam Vlori, kam Elin këtu përballë me. Mirë mëngjesa.
1: Mirë mëngjesi.
0: Në krahun tim të majtë është Bledi.
2: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi të gjithëve. Me klubin e mëngjesit do të jemi deri në ora 10. Tani po shoh trafikun. Edhe rruga Agim Ramadani është kogja e blokuar, është mes Vishnjës edhe Qershis, Bleda, po? Po, Vishnjë, Qershi, po. Që aty në mes tjerave, ende nuk ka shumë, ajo që djekom vërejtnim, që edhe në shtaja vlen, pat pak vetura në komunikacion dje. Pse, mos kanë fillu një është edhe me shkune për pushime, apo?
1: Qërë, nuk është edhe ande pjusim ma.
2: Edhe që t'javë, masa ne pushim është.
1: Shkak atere... se e po am dje dhe gjandje në kufi, është e qitë, nuk është shumë lëvizje.
0: E vërtet, jo veç nuk e di pse e pash që një piesë, do më thonë, disa rrugë cilat zakonisht janë të ngarkuara, ishin të shkarkuara.
1: Në sa ora, për shambull?
0: Për shambull, dikur rreth orës një, diçka, dy?
1: Qërë, se tash edhe temperaturat pa kur pëjën të nëzita, pa pritojnë okay, njërët me dalë në pikën e zhikut.
0: Po mire ki.
1: Pëllojnë mazdorë kës,
0: ki drejt,
1: po freskohet pak.
0: Ki drejt këto elë. Gjithashtu edhe bulevardi Bill Clinton, ky që janë rrethë gjithmonë po ashtë e ngarkuar. Kështu që janë informacionet cilat mund t'ju shërbejnë.
2: Jemi posti Maraklit rrethëm.
1: Pobre.
0: Bulevardi Bill Clinton është kohë e ngarkuar.
1: Maraklit kolonave.
0: Jo, informacione. Këto janë informacione të vyeshme për dëgjuesit tonë.
1: Padyshim.
0: Nuk bën pa i tregu çfarë do të ndodh në komunikacion. Dikun e keni vishnje, dikun e keni qershi, dikun e keni portokall. Kur bosh të
2: dikun të kosti limon.
0: Ende nuk e kam kuptu këtë rrugën, kjo rruga e trenit, alla,
1: Hekurudhës.
0: E Hekurudhës, prapë po gaboj njerëzit, edhe po kyshen në është buni kashë, do më thonë.
1: Kam të regu që një avë minimumi më mërë,
0: po,
1: jo, diri sa...
0: Po.
1: A dinë qysh, tash se cilit mundet me i roa për hirtë parë me kalua dhe... Ta tregova këtë instiktin që të vjen.
0: E vërtet, nuk i këshyrë fare shenjat. Kështu që kujdes, atëherë flasim për pashtetën klasike të Podravkës.
1: Pashtetë.
0: Do më nxes të shyshme e shiju, edhe është një zjedhje që nuk të zhgënjen në korel. E put e shishme, edhe ajo që është ma e mira, veç e hop, edhe fillon me ly bugën, edhe të kënosh, edhe mund është me përdorë për pikniqe, për shamon. E disa shumë përdorë në pikniqe, pse më thënë pikniqe?
1: Piknik.
2: Nuk duhet me nda nga vetja, gjithmonë, sidomos. Qitë
0: mund të me pas, edhe ka një shije shumë të mirë, edhe e thjesht me ubo e përgadit, edhe kam përvoj për trafka në kse elementu, dhe bëllon, eksperienca është shumë e rëndësishme.
1: Pa, dushem.
0: Është ishme sot dush.
1: A, veçanërisht ta që shkojmë pëshkem, me marë me vete.
0: Që kështë ki për balë te e shkojnë her pasere, kështë
1: që... Nare,
0: në edhe pashti, me lyra, që është knasje. A, që sa mirë, e se do mos kur vjen vera, e që hina dhe mulaka njerë,
1: po,
0: e lodhësh, e untohësh, e po trafka në kia të, me të knasë, bre, me të knasë.
2: Gjithmonë me vete.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: E të gjithë flasin futbol, por ku shlet mas mirë i futbol?
2: Besniko, po flet mas mirë. Një super vend, një super pamje, një super vetë nga ka dërgu, njëri që i din sanë.
1: Pritat, a duhet interesantë?
3: Fubre.
4: Maraklit
3: kolunave.
1: Ela, venim vetën.
2: Bes njëri që i din sanë, të kësë.
1: Po, valam. Edhe
2: super
1: me ka bërë sugjerim shumë të mirë për me shku
2: definitivisht, nuk e pas na ditë këtë vend.
1: A i shtrajt. Tregona pak shmime do bes.
2: Poni me bes që të posilën shmime.
1: Haj tregona për qatë kafe. Se ku kanë tupi kafe.
2: Po.
1: Haj tregona qatë kafe sa so e ke pagu. Për këto tjera tani ja buem dishysh.
2: Pa shtete me vete.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
2: A, kupa e
1: well,
2: botës, shuise.
1: Well, sa ka bot me Leo Methi. Methi.
2: O, bre,
1: tre
2: jo asynin.
1: Pa.
2: Gjese tre gola, kish njës me kajt. Po me gjithat kër e këshim pyt, tregoj që tha, u emocionova për shkak që kom kalu një periud shumë të fështir personale ku periudën e fundit. Nuk e di pse tha, ta që po e citoj saksisht e ka thonë, të them drejtën shova për një arsye që nuk ka lidhje me sportin, kam kalu disa ditë të vështira të ndërlikuara.
1: Gjithsesi
2: dua të falenderoj skuadrën dhe delegacionin dhe gjithë shokët e skuadrës, sepse kanë qenë gjithmonë pranë meje, mos po lëngruja mëre.
1: Ja, po qatë gru e kapi që jënë konë fëmi, 12-13
2: vjetë. Po njëri po thotë kom kalu ditë vështira, s'hapoj me sportin.
1: Ja, gruja, aty kënë stadion, kësë e posh. I këshin qitë do foto, po për që janë stadion, zëmë thonë
2: po, që... Po, për ndryshe, kështë thonë që du futbolin, ka qenë pasioni em që kur isha një fëmi i vogël, kur jam formën time më e të mirë, jap gjithë shka.
1: Mërë shka më rriti do rekorde,
2: po, po, parazimi rekordit shake... me kloze dhe të i kalimin e Ronaldos, ka thonë që është një ndirë i marë.
1: Ronaldo fenomen.
2: Me qenë në gjendje me konkuru me një person që e kom po, kur kom qenë i vogël.
1: Bravo,
2: Leo.
1: A dhe kështë
2: cilësu Ronaldon si më të mirë në gjitha kohrave.
1: Gracias, Leo, gracias. Qëre, Leo, do të shijojmë këtë botror me Messi në sepse është botror i fundit.
2: Po, gollashënu si ma i ri dhe ma i vjetër për Argentinën në historitë kupës botës.
1: Shëzhe, a i pas ka thy, shumë rekorde, valla, s'më mund shajmë asmi numru, se ishim bo kalablak. Lojtari i parë, që shke?
2: Ma i ri edhe ma i vjetër i Argentinës, si gollashënus.
1: Tani ke lojtari i parë që luan në 6 botrora, so
2: po,
1: ke 6 botror.
2: 6 botror, gollashënus si ma i mirë gjitha kohrave.
1: Da, bashkë me klozën.
2: So kënjere,
1: 17,
2: si kupa, atë në kërë... Si të shëtë shmërë pa një medalje, dhe qështë edhe të jetë, një medalje të jetë.
1: Nuk është AI, është Leo Messi, është natural, i qithi. Se do këtë ka njerë që është me inteligencë artificiale i bom.
2: Po, ndryshë
1: u shvilluan dhe duele tjera, mbrom, ke Franca që mundi Senegali në rezultat 3-1, Kylian Mbappé, një Francë që veshë në pjesën e dytë u këndel, një pjesë e parë shumë e dobët, Senegali bile mundi me ishënu 2 gola në pjesën e parë, për nuk ja doli, ndërsa në pjesën e dytë, një Francë fantastike, një Francë krejtë ndryshe, që arriti të realizonte 3 gola edhe fitoi pikët në këtë përballje, pra pikët e plota. Franca dëshmoi që është me vërtet një kombëtare tepër e fortë me lojtarë jashtëzakonisht cilësor, Dembélé, Olise, pastaj është Doué, Mbappé që shënoi 2 gola.
2: Edhe Mbappé beso bo golashnus më i mirë në historinë e Francës, 16 ndeshje, 14
1: gola. Edhe gjasat janë alë që se Mbappé është i ri, sa vjet i pat Mbappé se po arroj?
2: Po, zikon të ofër 30-ave.
1: Është 27 vjeçar Mbappé, kështu që me gjasë do të arri rekordet të mëdha, kështu që për Mbappé do tjetë një karierë fantastike. Për ndryshe, Norvegjia mundi Irakun, Erling Haaland shkëlqeu në këtë duel duke shënuar 2 gole në pjesën e parë, shënoi Hussein për Irakun në pjesën e parë për barazimin momental 1-1, por pastaj në pjesën e dytë Ostigard dhe Hussein që shënon dhe gol në portën e Norvegjisë, shënoi edhe në portën e vet për rezultatin final 4-1 në favor të Norvegjisë, së mbetet padyshim një nga kombëtarët për t'u vlerësuar. E tham Argentina e mundi Algjerinë 3-0 dhe Austria fitoi 3-1 si rezultat përfundimtar kundër kombëtarës Jordanisë. Pra janë këto kombëtarët po themi aziatike që po përpiqen të bëjnë diçka, sigurisht se Japonia, janë Korea e Jugut, po pjesa tjetër me po themi shtetet arabe që përpiqen me
2: lindja
1: e mesme që përpiqen me tregu performanca të mira. Sonte për ndryshe nga ora 19
2: Portugal.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Portugal.
1: Tudo bom Ronaldo, tudo bom. Hmm. Me Republikën Demokratike të Kongos do të ballavasohet. Hey, po ne mëshi që botrona ka dhënë emra interesant. Curaçao, Kepi Gjelbër.
2: Po, s'dhja mandu.
1: Ma vonë do t'vijet Uzbekistan. A dhe primësojshem
2: geografi, kësho, thësha që ka janë këtu vanës, s'më interesojnë po që
1: ja ku janë,
2: dalën botor.
1: Ja ku janë, Portugalia për ndryshë është kombëtare top favorite për të fituar, është edhe krejt trofeo, do t'jetë e vështirë, po të shojë.
2: Një vani deklarot, a thanë që nuk e di kështë kështonë, kështë të më realisht, po të scrollë mdullë, FIFA ja ka dhon vitin e po më botën e kalon apo a
1: po se po e themi me amën mbi amën.
2: Ka ja ka dhon Argentinën sa si vjetja Portugalis.
1: Çka çka nëse i dalin fjalë? Çfarë
2: po
1: na këto?
2: Po ikore.
1: Ik?
2: Ikore.
1: Ja të fiton Portugalia tani të kallëzoj ai ka mazi.
2: Su fituash.
1: Ama kemi një super përballje nga ora 22.
2: Angli Kroaci.
1: Spektakël, spektakël. Po si kjo është? Çi kjo është lojë e fortë. Kemi dy kombëtare me futbollistë shumë cilësor. Anglia vazhdon me thon atë frazën e famshme, "Qysh është bring it home." Take it home.
2: Take it home.
1: Po nuk po mundet kurse si me take it home.
2: E kisha pas qef edhe Anglia.
1: Po isha edhe lojtarët. Po, Anglia është një kombëtare e fortë. Personalisht nuk besoj që përball Francës, përball Argentinës, përball Spanjës, sado që Spanja nuk luajti mirë me Curaçao, mbretët një kombëtare shumë e fortë, Brazili gjithashtu është e fortë, por shojmë, për shembull po shoh formacionin me Pickford në portë, Anglia, pastaj O'Reilly i Manchester City që ka bënë parashitje të mirë në krahun e majt, Konsa, Stones, James do t'jen lojtarët e mbrojtjes, Rice, Anderson me sfush, Gordon, Bellingham, Saka, mbrapa Harry Kane. Pastaj te Kroacia, Livakovic pritet sartoj në port, Shutalo, Vushkovic dhe Gvardiol, tresh janë mbrojtjes, Stanišić në djath, Perišić në të malë, vazhdo në tjetë Perišić, pjese Kroacis, Modrić, Kovacic në qendër, Kramaric, Sučić dhe Budimir është faza ofanzive. Do të jetë shumë e vështirë për Anglinë.
2: A mendon se është edhe kampionati i fundit për Modricin? Po më ndem botrori.
1: Po, edhe për Modricin, po, sepse mjaftueshëm me
2: veteran sportet, far, po.
1: E kanë mbritash një farë moshë e kështu. Edhe ka disa lojtarë që do t'i shohim në fakt, edhe Ronaldo gjithashtu ka paralajmëruar se e ka shfaqur do të jetë e fundit. Pra kemi disa ikona.
2: Një botror që nuk do përsëritet më.
1: Absolutisht me... një botror e vetëm ia zgjosh që kishte bënë shtemu çu herët ose çu më dhon tret mëngjesit. Gana me Panama do luajnë në orën 1.
2: Kush
1: është çaja vëlla, mazjeni. Cili prej shikuesve të kësaj ndeshje është me neve dëgjues aktualisht? A shoh dikush me po ose arrin zhut i bjen, po me ne zhut i bjen.
2: Po asë rrin, në gjo.
1: Gana, Panama.
2: Ma problem është për disa me uqunë në gjosh, ose në tre, jo, hajde dhe të reshën dheri dikon. Po në ora gjosh, për njerë që rrin vonë, veç për një ndeshe futbole, sësa me po në ora një, se ka njerë që e kanë kështë rutinë, dherin dë, nësha nuk flajnë dhe për tre, pujme
1: po. Po.
2: Për ndryshe, nuk është gjën në i farë interesi.
1: Kush shohët me po ndeshën Uzbekistan-Kolumbi?
2: Kolumbia.
1: Kolumbia.
2: Kolumbia.
1: Kafe Kolumbia, në dhe nora 6 mëngjes.
2: Çekia me...
1: Kjo ka 18 mëramje, ndjes.
2: A Çekia, po luha
1: nora... Po me Afrikën e Jugut.
2: Qo është mazdite, më falë.
1: Po mazdite, që ashtu. 18 edhe një 21 Zvicra Bosnia Hercegovina.
2: Oh,
1: ja një ndeshje për të ndjekur.
2: Me interes shqiptar.
1: Se Zvicra pas atij barazimi me Katarin nuk mund t'i toleroj vetës një gabim tjetër.
2: Padyshim edhe për ne besojmë përgjithësi Ballkanin, Bosnia si një skuadër ngjall kurishtje.
1: Qa
2: pas qef me, pse jo, me pas sukses.
1: Dardoni, Dardoni në ka shkruel.
2: Hajde, Dardan.
1: Gjesi, it's coming home, it's coming home.
2: Valojen edhe që të botëror, edhe që të botëror, po mjen kesh.
1: Po thu e da?
2: Valojen problem.
1: Allë si djetë. pse, e pe Anderson, O'Reilly, disa lojtar pa eksperiencën e duhur në nivele të botërorëve. Mirë, po, nuk i dihet asnjëherë, mbase ky mund të jetë ekipa
2: që më shkëlqej. Mbappe ka qenë, le të themi, në botërorën e kaluar pa eksperiencë, po shpërthej.
1: 2018-ën Mbappeja ka fituar Kupën e Botës.
2: Po të më thonë që me debutim të parë, pa të pas super, po, pa të pas super paraqitje, kështu që
1: në debutimin e parë, po.
2: Talenti, vllaçko.
1: Pas Andrija, për shembull, çta është, e pash edhe formacionin. Nuk është që kanë ai lojtar të dalluar.
2: Po çaj është,
1: po them se ky wow, Saka ka kaluar një sezon jo të lehtë.
2: Po.
1: Sepse Saka ka qenë nga ata lojtarët nga i cili është pritur goxha. Mirë, po po them prap, nganjëherë emrat nuk është vlen shumë, vlen ekipa, mënyra se si luan, edhe mbase kë mund të jetë sezoni ku ose botrori ku Anglia mund të shkëlqej. Asnjëherë nuk i dihet. It's coming home. It's coming home. Do ta dëgjojmë Love Maria Crazy Loop.

Është momenti që të shkojmë me reklama të dashur dëgjues për të gjithë juve që nuk mund të jeni në veturat tuaja, edhe nuk mund të na dëgjoni në frekuencë, na keni në clubfmkosova.al, e mbi të gjitha na keni edhe në aplikacion, pra me veti kudo në xhep, kudo që jeni, mundi me na dëgjoni në iOS edhe në Android, kështu që mos u largoni nga klubi mëngjesit.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Klubi Mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
2: Zduve
3: të sfiton, a?
2: Qar tingulli është kjoj? Pam, pam, pam.
3: Hej, para se me shku se tingulli, e kam një mesaj prej besi se duna me ledzu. Ka pun 1.120 lek. Apo që kanë këta 1.200 lek djeta.
2: Po bre, so i blen një euro 20.
4: Një me njërë.
3: Ko, a fja ma e lirë se në Prishtin. Qmimet se në Prishtin, po thot. Vola, për që të pomje.
2: E, ja, bravo Bes për informacionin. Bes, faleminderit
3: për këtë informacione, je njësh.
2: Informacione, bravo. Loja. Kjo loj shkëm për ata cilet janë, për, asë po foli heq, pjallu kështu hapën, pastaj e thoi masanizë, mësë po japë në i hinte, s'ka nevoj. Bëj një gati numrat e telefonit, 049-55-11-44. Do të dëgjoni
3: një tingull.
2: Po, e ju du të gjeni.
3: Qa është? Bazuar në tingullin.
2: Bazuar në atë që dëgjoni.
3: Po.
2: Kështu që gati.
3: Hajde, vlerë.
2: Hajde. Generalës pak më të vjetra mund të kuptojnë në njëherë se shfarë pëndohë këtë. Të rinjtë kanë pak më të vështirë.
3: Jo, më
2: rrëq. Ja, pak më të vështirë kanë, që a thutje, po. Të
4: rinjtë se kanë përdorë, përse.
3: Edhe nuk e kemi përdorë, krejtë e dim.
2: Apo a?
3: Po. Me karo me po anë filma.
2: Sidomos
3: nëse jemi fansat filmave pak më të vjetër, po. E kemi po, e kemi ndëgju, krejtë e dim.
2: E vërtet, 049-55-11-44 4-4, qëfar ishte ai tingull? Na shkruani, luajnë organizojmë vetëm me mesajën në Viber, WhatsApp, direkte ku të dëni. Edhe njerë të dëgjojmë. Qa fëndohë të? Esal, sës kuku kështë të mëndullë. E kështë të ra, uj, besi, është besar të meneve, kështë të ra, besar. A, interesant, qëre, e pas ka pas një marë kështu, pas ka pas shti, pak në do farë iluzi, bletë gjëndje, imaginatën për ta pas ka pas zhvillu.
4: Një gjëndje, sakë.
2: Qa ta shë kuptoj pëse dashnija tërë ka funksionë.
4: A ty është, me letra.
3: Sa në gjenja, sa...
2: A? Ja...
3: Hajde,
4: se evolim është,
2: evolim. Zhurm.
4: Se dikur ka bazu të shuri me pluma.
3: Po qas pluma ta si kemi mri, po krejt e dim.
4: E vërtet është.
2: Po e di me vërtet edhe ka. Bravo, El. 049-55-11-44. Do të adëzhojmë edhe njëherë. Ju duhet të gjeni qëfar tingulli është kjo, qëfar për ndollë tu. Që ka ndollë me qëtë zhurm. E kryve mo, El. Ka shumë se një fjali, ma shumë se... me qatë sa të dëgjuam, një fjali bëhet, a?
4: Mjaftushëm.
2: Bëhet, a?
3: Bëhet.
2: Mjaftushëm e lam, a?
3: Besoj se po.
2: Kush e diti e diti?
3: E kanë ditë plot.
2: Kush e diti e diti, okej. Okay.

0: Catching feelings, ishte kënga që dëgjova më parë. Catching shpërblime.
1: Po.
0: El, u kthytë te Fitusia.
1: U kthy, po para se më nisë dyna me lexu një mesazh për babi tem. Makinë shkrimi. Babi ja për ndryshe del edhe ecën këtë kohë edhe tu ndëgju me aplikacion, masin veçën e më shkru mu. Me tregu që e dita.
0: Bravo. Mundësisht një parë kështu dëgjuse që njët ma fort. Na një në krejta.
1: Një asë të gjibjelit madhe dhe.
0: Qa se, po, krejtlet në dëgjojnë atë. Pse qa, knoashen, arë këtim më jështë?
1: Po, moj.
0: I knashem njërzit me më njështë?
1: Se jom, hajde, nësja.
0: Hajde, po, filloj. 005 në shumë për herë të parë, makin e shkrimi.
1: Êshtë fikërësht makina e shkrimit.
0: Ting, ting, ting, e, so letra dhe është një zë shkru më revlet. Taktin të nxur.
1: Që letra dashnisë, janë shkru libra, janë shkru dokumente. Jam
0: që të dashnia, leti libra.
1: A, diçka s'i ki pun të mirë, valla. Valla, e mblja që këna shkoje, hajtë.
0: No, no, ndy. Apo një digon në që? Ake, e bune në një kështu vetë me bua? A, jo, këka kështu. Ake, no, no, ndyshi, maqim për shepje.
1: A, singa.
0: A, jo, e më duket maqina për shepje, e ka kështu ma tik, tik, tik, tik.
1: Po, ma shpej. U knazë bled, o bled.
0: Bën ma shumë, tik, tik, tik, tik.
2: Ose ka një një gjashmëri.
0: E ka, po, e vërtet. A më kje ishte ma tik, tik, tik, tik, tik. Për shumë, e dashur, tik, tik, tik, tik, të dua. Nuk e ti pëse sot që shto këna. Jakubin adhë mirë më nxesi, daktilograf, el që e folëm.
1: Po.
0: Daktilograf. Tingulli i pajisis. Faleminderit shumë, Jakub, që jemi klubin e mëngjesit. Zonja Vahide na thot makinë e shkrimit.
1: Makinë e shkrimit.
0: Këto ishe mesazhet e Elçin Kishon.
1: Ajtere, unë po e nisip në WhatsApp me Benin që thot përshëndetje për babin El.
0: O pen,
1: babi jam, ja nisim nga në më aplikacion, do me thunë kur del me ecë, hypin kjarë e shën radio. Edhe vazhën shpe prap më aplikacion. Kështu që, do me thunë, s'kanë thunë kjaqë, prindi është fanë si numër një. Rilindin atët mirë më nxesi.
0: Mirë më nxesi, o Rilind, mirë më nxesi.
1: Rilind, pak ma gjollë, kalzona na informaciona, a u ljoda, nësha e qua, ke këqyru na i loja.
0: Vesh mirë më nxesi.
1: Vesh mirë më nxesi dhe pekry në obligime në dhe qikas. Së
0: shku na të gjuhesh.
1: Isho, më se pozot.
0: A isha në Gjermani, thave që më kujtoj shqit ju që e një atë edhe.
1: Po, sa mi përshëndet. O arta në shruan përshëndetje. Mendoj se është makinë shkrimi, që e daktilograf.
0: A, bravo arta. E, më
1: reflor.
0: Bravo arta.
1: Blini, ka thonë typewriter, do më thonë në anglisht.
0: A, përshajri një me typewriter.
1: Edhe ka thonë mirë më nxajs, në ka dërgu një foto që ka qenë Cineplex, me biljeta që i ka fitu.
0: Mirë foto.
1: Edhe ka thonë, hej, së më dhezi që ajo forë, ja u dashtë mi ble vetë popkornat, kesh me gru bajtë ojë.
0: Me gru.
1: Në qafë fjërimet, vëllaj, më gjithë se kjo ide vjen nga Flori. Nga Flori.
0: Nuk dhezë me gru,
1: ble. Qësh mi dhezë?
2: Me shoshni, zakonisht.
1: Po.
0: Me bajtë, më në të me dhezë.
1: As me bajtë, jo.
0: Me bajtë.
1: As me bajtë nuk dhezë.
0: Po shëndesim gjithë bajtë, ku do që janë.
1: Pa dushim. Shefkini në shkrun, thotë makina e shkrimit. Vesë që i kaqë.
0: Bravo, shë.
1: As të nga thomir mëngjes, as kur që.
0: Po
1: s'ka nevojme
0: nga thomir mëngjes, heshe e cedinën.
1: Po
0: ndokët nga
1: ka idhnu Shefkini.
0: Shefkin.
1: Vini po thotë se marë mo, s'kom logari.
0: Jo, nuk i.
1: S'ki vëllo e mblin. Mas ne kemi bujarin. Edhe bujarin motis në pas ka shrujt. Ka thun 10 kilograf.
0: Nuk ka puna mi.
1: Se mërë bujar kështu.
0: Bujar më s'na lene ter informativ kështu.
1: Barda ka qenë gëgja e hashme. Ka thun gjesi makina e shkrimit.
0: E vërtet.
1: Dhe ajo që ishte më e shpejta nga të gjithë.
0: Rëmbum.
1: E sakt një kësësht.
0: Tup tup.
1: Hajde.
0: Dam dam.
1: Një amër gëgja i veçan. Edhe mbi amërën.
0: Peloj me emër.
1: Hajde me emër.
0: Zonja dhe zotrin, fitues i tingullit është Harea. Zdisha si shme.
1: Oj, Harea.
0: Urime. Dy bileta Cineplex për Harean. Shtu që na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftosh për detajet në lidhje me pajisjen me bileta.
1: Po ndryshe Harea.
0: Lini sipas ka vez, kujdes ka e merr me veti Harea.
1: Po, sugjerojmë dikon që nuk shten me paku. Për ndryshe, Hareja ka thonë përshëndete, kjo është daktilograf.
0: Qa është daktilograf, makine shkrimit si do një queni, por me rëndësi përgjigja është esat.
1: Bese, besniku ka thonë, ole një makinat e shkrimit hajde një nësa me ljau se s'ka një kohë.
0: Ja, bes.
1: Bolojmë bes, pës në angushton se,
0: kush më majtë të lobin. Unë jam i mendimit që për ashko sa jeti atje, me ta bo blok.
1: Sa
0: për balon
1: jo, ka po to. Unë u knoqa. Kom do pështi me kon qatje.
0: Po, qatje këtu më shil në zyrë.
1: Po, bele, qëret pak në atmosfera e mirë, në dëgju si kemi on fire.
0: E, vërtet, hare apë në fëtë kalofshim bukur.
1: Edhe na po mundohme me ndrejt pak në ajen edhe në ksamel, pse jo?
0: Tok bashkë ksamel, në përvetura gjitha.
1: Në kolona.
0: Në për zyre.
1: Po.
0: Hala, ka mas nga kalajmë rumë, monti për ndokët, po kam koja punjën të pasë.
1: Ski sezona verore, ofertat, këto, ato.
0: Falenderit gjithve që jeni me neve. Kështu që Hareja fitoj.
1: Hajde.

0: mund të jetoj pa ty.
1: Pa kë?
0: Unë s'mund të jetoj pa klubin e mëngjesit.
1: E, bravo, bravo, klubi mëngjesit. Mund është me jetu, po ta bën jetën më të mirë, sidomos mëngjesit.
0: Definitivisht, ta kom ditë vlerën. Po, qëta të kom kupo?
1: Thojsha?
0: Nisë, që këtë mikrofoni me nisë këtë dritën e kuqe.
1: Sitë drita, po shkët drita. Nisë.
0: Kur fillon drita e kuqe, zëgjë bëhet bardë. Op, i vinë gjyra dled.
1: E bugur, e bugur gjo.
0: Hej, e kam një informacion sa i përket procesit të zgjedhur.
1: Ha, apo shkëm zgjedhja, sa?
0: Ka dalë bre burë, saj, halua si kem numru që to do me shku në zgjedhje.
1: Po maru më alë të shku në për zgjedhje, më ka po të
0: petë një artë, ti numruoj një artë që to ta një shku.
1: Nuk e thashun, merdë kështu automatike.
0: Instiktive. Sot përfundon numrimi votave me post,
1: apo
0: shribjan votat e diasporës.
1: Po,
0: edhe
1: okay.
0: Pritet me nis i atyre me kusht dhe i personave me nevoja të veçanta.
1: Kështu
0: që do më thonë sot ditën e mërkur, prej orës së hartshme të mëngjesit do nisim drejt fazës përmbyllëse. Edhe le të themi një nga fazat kryesore të procesit zgjedhor pas ditës së votimit. Paralelisht me numrimin e votave të diasporës, KQZ-ja ka menis procesin e numrimit të votave me kusht,
1: okay.
0: I cili është zhvilluar në 52 vend votime. Në barë vendin. Edhe në këtë kategorian e vejdentu gjithsej 8751 votus. Dhe më thonë, tek votat me kusht janë 8751 vota. Edhe po ashtu kemi edhe numrimin e votave me personave me nevoja të veçanta, me përfundimin e numrimit të votave nga diaspora dhe fillimin e trajtimit të votave me kusht, edhe atyre me nevoja të veçanta, procesi i numrimit të rezultateve zgjedhore po hyn në fazën përmbyllëse.
1: Okej.
0: Hedha edhe një sy tek KQZ-ja, që përditësimi i fundit ka ardhur para 6 minutave.
1: Okej.
0: Aktualisht le themi janë numëru pjesa më e madhe e votave, do me thonë 96.60%, kam bet edhe 3.4% pa unë numëru.
1: Shkojmë.
0: Lëvizja vetë vendosja aktualisht ka 53 ulse, apo më saksisht 27.08% të votave. 22 ulse janë për Partinë Demokratike të Kosovës me 19.29%, Lidhja Demokratike 18 ulse me 16.74%, 7 ulse për OAK-n, Aliancën, me 6.73% të votave, ndërkohë 9 ulse për Listën Serbska edhe 2 ulse për Partinë Turke.
1: Po, këto janë
0: kështu,
1: po. Okay, informacione të rëndësishme.
0: Këto janë ulset, këto janë lëvizjet, ndoshta me këtë 3%, mundet me eventualisht me lëviz edhe ndonjë karige.
1: Okej.
0: Po, do me thonë, besoj që mrena 2 dite veç e dim saksisht kujt ullë se kujt i takojnë.
1: Mirë shumë.
0: Masë i pritën zhvillimet, me qenë se Albin Kurti vetë se ka deklaru që me përfundim të procesit të numërimet, fillojnë edhe bisedimet me opozitën. Jemi optimist, duhet me qenë optimist, uroj që këto zgjedhje ta bin një zgjidhje, se për ndryshe veç me utranu, nuk shkon.
1: Shkojmë në reklama, dashur dëgjues, dhe rikthehemi.

0: Edhe shuam Dua Lipa tëngër, na këndoj me Houdinin.
1: Houdinin? Hende WhatsApp kësure një foto, oke.
0: Ja shtova duës mbi emrin e vajzëris, jo po të
1: martesës. Burëris. Exoft, exoft. Dhe WhatsApp, bled një muzik në sfën të lutem. Se si kem pun të mirë.
0: Nuk jenë të edit që jenë të ingjëna me neve.
1: Valonin ashrun.
0: Homenta Valon.
1: Shto Valoni jeton Finland, po që të foto që të humentën për i kajt, po na bën nuk e di.
0: Ej, mamore, se së është në regullë kështo.
1: Kështu që...
0: O, sa bukur.
1: Na, në dete nuk jem, po dete ne bëjmë vetë. Hajde, bled. Opa.
0: Wow.
1: Hajde, hajde. Tregona Valon, se ku je. Dhe nga vjen kjo fotografi nga Fib Break Dead.
0: Mirë mëngjes, na thot LC-ja.
1: Hajde,
0: mirë mëngjes, klubi po ju dëgjoj prej punës me juve, na shkon në mëngjes i shpejt. Shkon valla. Dëgjoni muzikën. Që është muzikë e mirë.
1: Kjo po bram knoç, kjo këngë do më thon pas më kon ditë.
0: Nera Shefkini tash kjo po të kallzoj.
1: Po po vetë Shefkini na ka tradhu, motës na ka shkruajt, çë të këngë na ka lënë.
0: Jo po çë të këngë na la valla.
1: Na la. Çë Valoni tash më tregon prej ka, po na shkruan.
0: Valon informa, kush do që është ndjeti me na tregu kush jeni ndje, mos është ndjeti na kush mëre.
1: Po, ball, bese, Valoni, e bukura
0: Saronda.
1: Valoni, wow, wow, projekti wow. Shqipëris nuk ka normal, a? Shërën bësë dhe ka një mojito për në mungën, po, muzikën, po, blede për në rëzaton këto, me buzqeshje.
0: Amo, me bledin këto, e ndjejmë pak ma ofër, a?
2: Tu jam
1: nga po, më më dhe u
2: isha të punë deti me men nuk isha këtu
0: blet ka po të lan
1: hajde blet
0: si shimniz
1: a ne i ka saron dhe akua si vaj plajji domino një trafizozi
0: nga po të vaj e i pizza me ma masili pizza
1: masili pizza
0: milionit të rekoj pak edhe për Ipkon edhe ofertat fantastike të Ipkos si të kablorit ashtu dhe të telefonis mobile, mjafton me tregu qëfar tipi jeni dhe ju ofrojmë pakon pasaj e ju e përshtatni me tipin tuaj bitë gjithë ka Ipko TV aplikacioni tashmë inovativ që i ka thonë kablove jo, receiverit jo krejt kanalit i kim rena televizorit ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë ko me këtë filmin të ndë preferum nëse t'ka ik, edhe që ja më e mirë që përmenim shpesh mund është me po në 3 device, që shëtojnë rjetet, do më thonë televizor.
1: 3 paisje.
0: 3 paisje, bravo brell. Televizor, laptop, tablet, apo edhe telefon.
1: Hej, mu, megabyte për Shqipëri, veç mu kam leda, mu kam bo mjaftushëm, veç edhe Sarandës mjam sy.
0: Sarandën e po në foto, urojmë ta shijojmë verën këtë dishtë.
1: Shola pe preke, preke fotografin, se më zbonan gjithët.

0: Ishtë me ajo down on my knees. No need, no need. Mos janë nesëm. Po çero, kjo ishte për audiencën tonë anglofol.
1: Ata na ndëgjojmë zin çka thojmë, kështu që po, kanë herë me kanë fjalë ja unimojmë.
0: Ja unimojmë me tregu si e dim që jeni me neve.
1: Hey, çore se më qen se Valuni na tregoi që është në Saron. Besniku ka ndërmi.
0: Samel po.
1: Samel, Samel po. E kam një informacion të rëndësishëm që vjen nga Shqipëria.
0: Hajde.
1: A veçon arrish në këtë pjesën e jugut ku kemi edhe ndëgjues, kështu që e bëjmë ja apel për kujdes. Peshkaçanët po dalin çdo ditë e mashon në bregdetin e jugut.
0: Falon.
1: Po po, në rrjetat e peshkatuarve të borshit ka rënë një peshkaçan i tipit dhelpër me gjatësi afro 2 metra dhe me peshë rreth 35 kg.
0: Peshkaçan i tipit dhelpër.
1: Po, da.
0: Interesant kjo që zëvon.
1: Edhe sipas peshkatuarve po bëhet fjalë për një ekzemplar që haset në brigjet shqiptare, çka ka ndjall interes të madh për banorët dhe pushuesve në këtë zonë. Vallaj, 2 metra aty kështu, koza është i madh.
0: Rruaj apo?
1: Po, sa kemë video të shohim kop në rjet. Edhe kujdes, kështu që bëhet pak të vëmendshëm.
0: Umenta Valon.
1: Umenta. Umenta, kujdes. Kujdes Valon. A ke pritur tani?
0: Shumë kujdes,
1: shumë interesant që a keni një njerëz që thonë valla po shkojnë dieti për eum.
0: Po e kum ni valla. Edhe plot ka çështë që si sa shku, po hatri fëmijëve ose diçka reumën.
1: Po me shërum.
0: Me shëru reumën.
1: Uji dietës është i lidhëm prej shumë kohësh me shëndetin. Edhe domethënë shumë njerëz besojnë se ai shëron reumën, e forcon trupin, por dikon thon po mpastrohet lëkura, ndihmon fytin, hund, edhe mushkrit, madje edhe probleme ginekologjike.
0: Së mos
1: përkrat për ftohjet vezoreve kur kam problem me mbetë shtazani, thonë shkohen në zol, a ki pa që më lohë.
0: O, janë ca vende e speciale, për shumëllë është një vend në Ulqen, tash nuk di sakt me tregu ku, po e di që është një vend në Ulqen, që zhonë shumë herët gratë dhe shkojnë në qatë vend, edhe thuët që ndimon në këto aspekte.
1: E po tash, saj përket këtyne informacioneve, ka dal një lajm që më tregu që a janë të vërteta apo janë thjesht mite.
0: Ah, okay, ja, po kjo kam.
1: Shkenca e ka bën një dallim shumë të rëndësishëm. Dieti mundet me ndihmu trupin të ndihet më mirë, por kjo nuk do të thotë se uji i kripur shëron sëmundje. Lehtësimi përkohshëm i dhimbjes nuk është i njëjtë me shërimin e shkakut të sëmundjes. Te reuma, për shambull, shumë njerëz ndihen ma mirë gjatë pushimeve në det, edhe kjo mundet me ndodhë për disa arsye. Trupi fillim e shlëviz ma shumë, uji e mban peshën edhe nyje të relaksohen, një ashtu djeli ndihmon në humor dhe pushimi ul stresin. Por në qovë se marim kështu si deti me uji me krep, nuk është e ndual inflamacionin edhe dëmtimet e nyjeve. Do me thonë që normal që ja u lehtëson, deti,
0: po?
1: Zëmo se kjo mbajtja e peshës kur bën aktivitete fizike, do me thonë që të manë uje, po nuk do me thonë, nuk jënë të vërtet akto që jo deti e shëran, veç që si lecim po mundemi me e marë. Për ndryshe, Valonin e ka thonë një lutem, kujdes me kësi loj informacione prej Skandinave më ardhe më hongër për shkaqe, një s'ka kuftim.
0: Prej Skandinavije më ardhe më
1: hongër.
0: Mire ka, po më përqen që shkaqe.
1: Unë e po ju tregoj që ka po është dje, për shkaqe në 2 metra, me bo më na hongër Valonin, kush në ashtë kru mu?
0: E jo në ashtë me tregu. Pasta i ti, se si e menagjon, se si e me reformatu.
1: A ki menajt hec, Valon?
0: Që, që menjer,
1: do një
0: dit krejt kjo. A ki menajt hec, so ki menajt me ko një, qa je, që
1: so po hargjon? So po agun që adrën? Me qëtët, halos ka një sezoni, jo, po do këtë shtu zbrast, në përfësi anash ashtë herët.
0: Javën tjetër, do më gjatë që jave përfundojnë shkollën fëmijët.
1: Po.
0: Javës tjetër.
1: Po do valoni ka fëmijë. Që shkam me shkundet, ja ke shku pa fëmijë.
0: Finlandia ka ndryshe.
1: Apo në sistemin finlandez.
0: Unë për Kosovë po them. Se hallin e kam me u liru pak komunikacioni.
1: Jo, nuk lirohet se tash vim bashkëdhetart.
0: Ah, vin që valoni po ardh këka.
1: 10 ditë, o valoni ke bosanë vëllazë.
0: Po, pash, nuk e di domethën, nuk e di.
1: 10 ditë. Mas ne valëm prej Shqipërisë në Kosovë, a e punë Kosovë. Kosovë. I shoha se ka po zotin në Kosovë, jo, në orë dhe mos më na vizitu.
0: Jo, jo, vjen këtu e pini kafe.
1: Po, kishmet.
0: E pini kafe këtu.
1: Po, çka nëse ka ardhur në Kosovë, unë s'përdi.
0: Jo, nuk ka ardhur, jo se herët u kanë për marrën në Kosovë një herë. Një herë është aty, 10 ditë, mas 10 ditë vjen këtu. Lajmërohet në Sportelin këtu te Club FM Kosova, edhe pastaj mund të vazhdojmë
1: me aktivitet, me akrobatie.
0: Sot disa këngë shumë të mira, Don't Make Me Love You.
1: Hajde.

0: Don't waste my time për Lizzo.
1: Mire koha.
0: Nga. Njëherë po e të regoj mesajën e
1: valjume.
0: Po thot, e vërtet shumë mirë, ti për pak njerëz, komplet plajë pa njerëz. Edhe valjën nga mirë, tash, unë ja buna një ofertë miku tem nga Shqipëria. Tash, i dashur Bledi, mund të më zëvendësosh dhe mua ca ditë ta shfrytëzoj këtë plajën pa njerëz? Mangule. Çka më tha? Tash apo më zëvendëson?
1: Gjeni se është e mirë që.
0: Më tha, ti e pa zëvendësushme. Po si jam e pa zëvendësushme. Ajden kur do me thonë dikush jo me respekt.
2: Bravo.
0: Me kindness. Kështu që dhe jo, kur do një mi angull dikujt, zëni që shme thonë jo direkt, vështë thonë je i pa zëvendësushme më mikë. Qështu ja bënë?
2: Më njëre putë, por më zëvendësushme, dikon je i pa zëvendësushme.
1: Shkuar e kjo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të masë shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, vëllështë.
7: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Kemi nisur në orën 7 bashkë me Ellen edhe Bledin. Unë jam Flori. Mirë mëngjes për gjithë juve që eventualisht jeni bashkuar tani dhe keni luksin me flight deri në këto momente ose deri para disa momenteve. Para me në flight deri në 9.
1: Rezumi është bë luks po vllaç.
0: Ideali është me flight deri në 9.
2: Hey, ngone Valonin çka ka thonë?
0: Valon?
1: Hajde Valon.
2: Valoni ka thonë a nuk çen ka gentleman hiç Bledi.
0: Jo, o Valon,
2: leqë kjo heq, po kjo Flori pja një mon, mare.
0: E pasë në zushme, faktët jenë të pa më hushme, El. Kër është fakt, nuk, qa me bo?
2: Atë lidhë në prisaron, dhe se prisa milet a dërmiot, a dhe bojmë një mix interesant.
0: Po po lidhë është dhe, na këtu, ti kom të nuj na këtu, të po ujmi njëzve. Ja, i sot informacioni rëndësishëm për gjithë juve.
2: Hajde.
0: Që e doni librin. Sepse panajiri librit edicionin 26 do të filloj sot.
2: Po, nga 17 qershori.
0: Po, e organizuar nga Shoqata e Botuesve të Kosovës, sigurisht edhe mendimin edhe bashkëpunimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komunës së Prishtinës dhe Pallatit të Rinisë. E ceremonia e hapjes paska më u bë në orën 12, pra sot, ju kujtoj edhe një herë, edhe do të transmetohet drejt për drejt all në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Informacion se pastaj çka t'ju komentojmë?
2: Po. Shinja të
0: zban libri, zban titulli fantastik.
2: Ka më zgjuar deri me 21 qershor. Edhe ka më qenë hapur për çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në ora 9 të mbrëmjes.
0: Bravo. Ja.
2: Pritet me marr pjesë rreth 100 shtëpi botuese me mbi 40 promovime. Kam pas debate dhe takime me autor, edhe si që pash ishte një iftuar inderit, Flor.
0: Po e vërtet, iftuari inderit ishte Francesco Rapacini,
2: po.
0: Një shkrimtar i njohur, edhe kanë mundësi njerëzit me, qështë me thonë, me
2: ble libra, me çmimet më të voleshme,
0: pa tjetër.
2: Edhe mos harojmë që motoja si vjetshme është libri hap botën.
0: Dhe
2: janë rreth 2000 tituj të rinj, edhe mbi 6000 libra të botuar vitet e fundit.
0: Pasha me pas edhe aktivitetet shumë tak, 20 aktivitete, promovime, autor praneshëm, panajer, edhe sigurisht e thamë që spikat italo-francezi Francesco Rapacini, edhe po pritka me vizitu diku rreth 30.000 vizitor.
2: Po.
0: Student, nxënës shkollave të mesme, fillore të Kosovës, qytetar, personalitete, hyrja pa pagesë, kujdes.
2: Pa dyshe.
0: Në dhëmë pa pagesë, nuk ka nevoj me pagu asgjë, edhe për krit juve që jeni merakli të librit, mundini me shku me gjithë në i titull të mirë, cilin dëni me ledzu, ta shvera po vjen, Eli ju sugjeron me ledzu libra në plash, unë jo, po si të qoftë, ju e dini që apone.
2: Ndëzë, panajri pari librit në Prishtin është organizu në nëntor të vitit 1999.
0: Dhe
2: më konë me njerë pas luftës në Kosovë dhe është konsideru një nga aktivitetet e para të mdoa kulturore në vendin e qliruar.
0: Bravo.
2: Edhe ka pas përsunim me rikthy librin edhe kulturën e leximit në qendër të jetesës publike. Është një nga ngjarjet modeste pas luftës që do të thonë është shëndrun ngjarjet mëdhe. Po në qoftë se ju intereson me ditë se kur ka fillu panajiret e librit në botë, mundë me qenë shumë ma djetra se sa shumica e njerëzve çka mujnë me mendu.
0: Hajde.
2: Librat janë shit në panajiret tregtare që nga mesjeta. Po, me gjithajt, panajiri më i famshëm dhe më i vjetër është ai i Frankfurtit në Gjermani që ka rënë që nga shekulli 15. Me njerë masi është shpik shtyp shkronja që e përmendëm. Po, edhe pas ka shpit Gutenberg.
0: Mirë shumë.
2: Ai dën çma herë.
0: Informacion interesant apo na apel çto?
2: Po bre kom çaj.
0: Po,
2: edhe një informacion tjetër e kam, përpara se mu shpik shtyp shronja, një libër për me u kopju, është dash mu kopju me dorë. Edhe
0: me shkruajta?
2: Me shkruaj. Ka marr kohë muaj apo ndonjëherë edhe vite për me u.
0: Është interesant. Interesante.
2: Edhe një pyetje kam.
0: Hajde.
2: Çë ta kësyri sa dini ju, sa lexoni.
0: Mama mos na shtel lagnave.
2: Pas Biblës, a e dini se cili është libri më i shitur i gjitha kohërave?
0: Kurani?
2: Jo.
0: Apo Kurani shitet dhurohet?
2: Jo për ata. Mundesh edhe me bli.
0: Okej. Okay. Ja nuk e di, jam ngushtove çto, thashë ngushtove.
2: Don Kishoti. Don Kishoti është një ndër librat më të shitur.
0: Okej.
2: Okay. Edhe mos harojmë se kemi përmend edhe më herët që veç 6 minuta me lexu brenda ditës ndihmon shumë në zhvillimin edhe me mbajt trunin aktiv.
0: Shumë e vërtet.
2: Kështu që lexoni sa më shumë, e keni mundsinë. Çka kena pas në fakt tjetër?
0: Kur jemi...
2: Atë këtë aroma e parfimit që kemi përmend.
0: Po, e vërtit. E kam gjithë një... Do më thonë, e kam buni arom me, me aromën e librarisë.
2: Po. Për ndryshe, aroma karakteristike e librave të vjetër ka edhe një emër shkencor që quhet bibliosma.
0: Ah, okej.
2: Okay. E, kështu që këtu janë të gjitha faktet interesante
0: e librit. Pa tjetër me falenderu dhe shkollën finlandese që lidhet me librat, mbi gjitha me aktivitetet fantastike që bën shkolla finlandese, është institucion arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur gjithmonë në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kanë aktivitete të shumta prej apo themi edhe librarive, po edhe pishinave, gjithashtu edhe kuzhinave, mos flas për laboratore, çështje tjera, edhe inteligjenca artificiale gradualisht ashtu përfshi në sistemin mësimor, kështu që në shkollën finlandeze, patjetër ja vlen me shkollë më shkollu.

0: Hello Happiness nga Chaka Khan e dëgjuam. Hello Happiness, urojmë që të keni gjithë një ditë sa më happy, sa më të lumtur. Sot është piku i javës, ju kujtoj edhe një herë 17 qershor 2026, vetëm të shoh temperaturat 22 gradë aktualisht deri në 27 do të shkojnë apo jo, el, do të jetë një ditë e mirë, e nxehtë, e ngrohtë, quheni si doni. Ndoshta njerëzit kanë dalë tashmë edhe nëpër balkonet e tyre kush ka mundësi me marrë një rrezë dielli.
1: Bugati
0: për berë dhe për plajë.
1: Pa, dyshen.
0: Shmendora dhe bardë zibora.
1: Kur jemi tek plajët, që njëri që dhe në valoni na ka dërgu një seri të librave dhe ka rëthun që i mora për këtë verë.
0: A për këtë verë? A do mi kry gjatë pushimeve?
1: Valon, a lezën edhe ti kur jem plajë. Nëse jo, qëfar aktiviteti preferon me bo?
0: E, mos që po,
1: nuk mund është vishme najt djelet për para.
0: Mund është vëllaj.
1: Pa bo kur gjo.
0: Mund është.
1: Kush me qenë pak produktiv?
0: Po, po, ama trunin e lengë shtë qetë, pa, pa, si, pa.
1: Ka njërë që që thonë edhe me libra.
0: Po, ka, e vërtetës.
1: Kështu që,
0: e vërtetës,
1: Valoni na të regon, e, dirisa Valonit na të regon për ditën e ti, e kam një informacion interesant. Russell Crowe vjen me rolin e një shqiptari në filmin e ri The Get Out. Aktori madh i Hollywoodit do shfaqet, do thot me një rol që pritet me të rreshë edhe vëmendjen e publikut shqiptar. Në këtë thriller kriminal, Crowe do luaj Manko Kapak, një shqiptar emigrant dhe pronar klubi Note, jeta e cilit lidhet me botën e art të krimit.
0: Çeblet.
1: Parave të pesa dhe pazareve të rrezikshme.
0: Çka kanë këtë çef më na portretizuar çështën në botën e krimit tani këni jo.
1: Çora unë nuk jam jashtë me disi pandot.
0: Nuk jam jashtë, unë jam ku të shohat. Që shë ko aji...
2: Ma, me qëtësi, me qëtësi.
0: Po, puna nërvozë vetë. Aji cekën të napo njëve atje rëmbysë, rëmbet, qikën e ti nga kjën e për Stambole, anë e me pështu.
1: Po, kësërë që ka ndodhë, personajë i ti nuk është thjesht një figur periferike në histori, sepse Manko Kapak është në qendër të ngjarjes.
0: Po, po, në qendër.
1: Një burr që ka kalu vite në botën e ashpër, po, mas ne donë me u pensionu, le teme, apo mu largu prej kësa jetë. Ai planifikon me shit klubin e ti dhe të nisë një jetë të rim dhe të qetë me të dashurën. Po, gjithçka ka mendru kur përballet me kërcënime të larta nga kartelet.
0: Po, po,
1: do të thonë këto klubet. Edhe kështu që do të thonë ka me bën një kthesë, edhe pse do mu largu, mbetet mu pa, po vritet me pas shumë adhyrues këtij filmi dhe si pas historisë, duket një histori interesante.
0: Interesante, prell, po po na po na po na portretizojnë ashtu si
1: ku ka
0: bota e krimit anë e
1: kënjë nuk ka tëm pa flok.
0: Gladiatori më ndryshe e ka luajt Russell Crowe, ma po flasin për një aktor shumë të famshëm.
1: Pa dyshem
0: që të na pas ka bonir si aktor, po si nxarje filmi.
1: Hajtë se s'fali
0: si nxarje nuk po përsen.
1: Në se cilin, le themi, në se cilin kultur, në se cilin vend ka njerës të mire dhe të
0: këqin. Hajtë të regoma një a dhe na i fin japonis ku një Japan dhe la të thot mafia japonis, jo la pas ka mafia japonese, ka
1: film shumëre koreane,
0: ka film
1: a dhe në kozat rëzikshme, po atë gjithë ka
0: jo njën, a më neve të s'kam shetë mëna
1: fajtë pëtësisht sa do që neve na dham vëse nuk e kemi në qef mos harojmë që ka banda kriminale shqiptare po nxinën, a ardhë që tash Europoli në Kosovë t'i arrestoj në bashkune me tjert 800 milion, a sa ke vlera?
0: Shumë, shumë kanë arrestu. E vërtet e lëpë, s'po makona e ke po?
1: Mas ne, me të nime, në Angli, ka banda shumë mdoja shqiptare,
0: Gjermani, shumë flitet.
1: Qëtë kanë e përbot?
0: E vërtet, fatke cishtë e vërtet. Lift me up, do të dëgjojmë të ne.

0: Moby, lift me up.
1: Pa, me sa po shoq, shtat komunikacionit ka nevoj me lift up.
0: Ku?
1: Për mi shpëtu.
0: Kaj por kram,
1: ja unu. Një sfide kom për ty.
0: Po, që ashtë se më knashe sot me sfida.
1: Pret, gjema një rref, po? Që nuk është i blokum.
0: Një rref, ja, nuk është i blokum. Një rref, që nuk është i blokum.
2: Me në osa dush, po hiq.
0: Një rref, që nuk është i blokum, nuk eksistan.
1: Paktën, paktën një hyrje, një koje, ko të kush rremt. I hekim rrethat, vendosim semafora, edhe në rregull jemi. Na veç skuqës, veç ato mujme dalu, veç skuqën, asni në gjyrë tjetër.
0: Bravo.
1: Asni regulore tjetër.
0: Apo dëgjoni ju të trafiku që mirëni me këtë qështje? Që jeli me propozime.
2: Mos janë gjumëre? Ja.
0: Ja, ja, nuk i tjetë vëlla. Se të kështë kemë kështë probleme trafik.
2: Kështë gjumë truri, jo se janë zhjurë, kështë se kështë janë terenat apo.
0: Po, pikrisht, pikrisht.
1: No, ta kishë ro.
0: Ka ro për 2 cent. Pështu vasën të kujtë, në 8 tek jam.
1: Shtu janë një ha 2 ditë, mësë po vjenë edhe pak.
0: Jasë moj, jam në alët digun.
1: Shtu janë, kjo apërën.
0: Jo, jes digun.
1: A ne moshë për 10 euro, 5 euro.
0: Në 8 tek e kom.
1: Një 10 që të shatu, mësë moshë full.
0: Pse po thuaj Biana, valloj mirë.
1: Biana dhe pak.
0: Ne isha ashtu kështu dhejtë që të dhe mushë. Letritët dhe kësa dush, e shmimi naftës e në dhëtë euro, ja qësë. Ministria Industris, Ndërmalsis, Trektis dhe Inovacionet, ka njëftu që nafta, sot 1.27, që i pjen 2 cent më lirë se dje, 1.39 benzina, 1.39 kashena dhe dje, 0.67 është gazi, 0.67 ka sinë edhe dje, vetëm nafta ka pësurën një prej 2 centësh, të cilën unë do të shfrytëzoj me një djeqë, si që më thotë Elmira dhe më propozon, e pastaj me shpresën që ditëve të arshme do të bije shmimi naftës. Këto talo, tyel.
1: Po, që më ka ndodhë
0: njëherë. Bore nuk gëra shmimi naftës, dhe që në tjetër,
1: e që di. Që më ka ndodhë njëherë, që isha doj, pri shpis pa kulit, pa kartel, pa kurzo. Edhe në të kuqën, marën e, nuk e di që i gjithë dhe të euro, që aty në përkjarë, ty më djetë do të cënë, ta i bëjë dhe të euro. Mu, unë e kom e kilometrosh, edhe kërë të ndelë në kuqën, të regojnë edhe so kilometra.
0: Po, të regojnë.
1: Ishti edhe të euro, asë shajs, mi kështë livrit kilometrat. A dhe se kom vrejt, unë e qona e ce, dhe kur pesho, më kështë metë edhe 2 kilometra, unë kapi panik.
0: Panik, panik.
1: Ndullë në zero, po su në ajtë, se është mush rezervari, po jo qa qa për mja lëviz, sa da edhe kur më dhe të euro, asë qëfarti, asë nuk nalja.
0: Let rritët, smimi sot dush dhe të euro, ja qesim na, skoat, unë po presel me robë, edhe sot piqes pak se në të tek jam, po tani, e këshyri më s'po bjen. A em shelim?
2: Erdh koha.
1: Em shelim.
0: Erdhi momenti. Faleminderit gjithë dhe që keni qenë me klubin e mëngjesit, dashur dëgjuesve, nga ora 7 deri tani, kemi dëgjuar muzikë mirë, kemi ndash problemet, gjithçka tjetër që bëjmë këtu bashkë me Bledin edhe Ellen. Ky është fundi nesër prap në ora 7 me klubin e mëngjesit.
1: Shihemi, ha?
0: Ciao, ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojë, bëhë gamer vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë.
11: Pego, pego, pego, una caricia nada más.
10: Club FM, oh, Kape Radio.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj?

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Komediania dhe ish prezentuesja Rosie O'Donnell, 64 vjeç, zbuloi së fundmi se i është bërë një ndërhyrje sekrete kirurgjikale, e cila i ka kushtuar më shumë se sa blerja e një makine. Edhe pse më parë i kishte premtuar vetes se nuk do t'i ndryshonte tiparet e fytyrës, aktoria zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e poshtme të fytyrës. Vendimi privilegjuar në këtë botë dhe kjo më duket thuajse e turpshme. Mendova se ishte një tradhti ndaj feminizmit dhe plakjes së grave në mbar botën dhe pastaj humbaj 22 kg, tha aktoria. O'Donnell pohoi se askush nuk e vuri re që ajo kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Asnjë person i vetëm, asnjë mik, asnjë panjohur, madje edhe njerëz të tjerë që më detyrohen komplimente. Kalova një krizë të plotë ekzistenciale feministe. Më ndryshuan fytyrën dhe qafën me ndërhyrje kirurgjikale dhe askush nuk vuri re asgjë, tha aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Elle Ferguson e gjeti veten në qendër të vëmendjes dhe shumë diskutimeve pasi ndau një postim në Instagram që shkaktoi reagime publike. Në një video të postuar gjatë një vizite në butikun Louis Vuitton, influencerja 41 vjeçare pozoi me një kuti bijuterish në formë guacke, vlera e së cilës ishte rreth $23,600. Ajo shkroi poshtë videos. Sapo pash dikë nga shkolla e mesme që postoi një foto të tre fëmijëve me mbishkrimin "Çfarë mund të jetë më mirë se kaq?" Me gjithë respektin e duhur, një kuti bijuterish me guaska deti Louis Vuitton, me vlerë $23,600. Ajo shtoi gjithashtu edhe një shënim të shkurtër: "Merreni këtë me një dozë humori." Megjithatë, ky postim shkaktoi reagime të shumta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa punohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Club FM, kafe radio.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: A dini kundërshtojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Në fundit rash me bark.
1: We're sorry. Call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Klab FM, pjesë e rrjetit Klab FM.

Në shonë njëri u pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: is cute.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundosh shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pastërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albimall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 11:30 minuta.
3: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
10: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007 nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
3: Club FM Guinness.
10: Piscina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga si përfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006, ajo ka një gjatësi prej 1.013 metrash dhe mbulon një si përfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
3: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
3: Club FM Guinness.
11: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
8: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjithë të ditë.
9: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape verën.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Club FM, në 101.7.

0: ora 13:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
12: Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli kombëtar i shefave të policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhet fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si timi kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
10: High Tech Time.
12: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modelet e reja Fastlane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
10: High Tech Time.
12: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
10: High Tech Time.
13: Gjova mbrëm djarin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
14: Ja, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në dhomën time vetëm.

sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: e lojnë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

0: ora 14:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 botume, 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 botu, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferë ta vlenë deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjdo dit.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qet. Po thuase po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake Me Up.

burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: njerëz zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O suqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

Pas një film amerikan, Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në shqip. Qelbësire e mbyllur. I don't know what you've done to

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mädchen, welche sind immer du hast. Als je nog mond om je te zoi.
1: Als de kachet.
0: Po thuaj se po mërzita.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi vlerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalen. Na vizito në Albi Mall.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fen, kape peshkun e artë.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: shëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

thashtë dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E mor nip, i tha gjyshi. E ti që në ta që në pajtuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's for knejsi? Club FM, Kapi+.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Era një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kape verë.

0: tree.
1: A je normal ti?
2: Pse, që ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Ora 7:30.
5: Club FM,
6: kape radion.
7: Përshëndetje, zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
10: Komediania dhe ish prezentuesja Rosie O'Donnell, 64 vjeç, zbuloi së fundmi se i është bërë një ndërhyrje sekrete kirurgjikale, e cila i ka kushtuar më shumë se sa blerja e një makine. Edhe pse më parë kishte premtuar vetes se nuk do t'i ndryshonte tiparet e fytyrës, aktoria zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e poshtme të fytyrës. Vendim i privilegjuar në këtë botë dhe kjo më duket thuajse e turpshme. Mendova se ishte një tradhtim ndaj feminizmit dhe plakjes së grave në mbar botën dhe pastaj humba 22 kg, tha aktoria. O'Donnell pohoi se askush nuk e vuri re që ajo kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Asnjë person i vetëm, asnjë mik, asnjë panjohur, madje edhe njerëz të tjerë që më detyrohen komplimente. Kalova një krizë të plotë ekzistenciale feministe. Më ndryshuan fytyrën dhe qafën me ndërhyrje kirurgjikale dhe askush nuk vuri re asgjë, tha aktoria.
5: Club goes to Hollywood.
10: Elle Ferguson e gjeti veten në qendër të vëmendjes dhe shumë diskutimeve pasi ndau një postim në Instagram që shkaktoi reagime publike. Në një video të postuar gjatë një vizite në butikun Louis Vuitton, influencerja 41 vjeçare pozoi me një kuti bijuterish në formë guacke, vlera e së cilës ishte rreth $23,600. Ajo shkroi poshtë videos. Sapo pash dikë nga shkolla e mesme që postoi një foto të tre fëmijëve me mbishkrimin "Çfarë mund të jetë më mirë se kaq?" Me gjithë respektin e duhur, një kuti bijuterish me guaska deti Louis Vuitton, me vlerë $23,600. Ajo shtoi gjithashtu edhe një shënim të shkurtër: "Merreni këtë me një dozë humori." Megjithatë, ky postim shkaktoi reagime të shumta.
5: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood.
4: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Çfarë kohë që po jetojmë. Më e rëndësishme është ajo që tregojmë, sesa ajo që bëjmë.

0: pije në aeroport i thasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetërën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo, vërtet i thash? Si ka mundësi? Ju vjetë miquat?

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një angjëll.

Do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, falmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690, ose pa pagesë 0800 690.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kom shja poshtë i bërtisë të tijatit në katë të gjasht. Oba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: E dia të ndjenjën kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vitit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Ini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, aplikotani.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli Kombëtar i Shefave të Policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhej fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si ndalimi kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
2: High Tech Time.
0: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modelet e reja Fastlane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja fut ako?

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet, por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Ofer speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Ofer të vlenë deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: than a vending apart. Pamela, better than before.
1: Not saying much.
0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007-s nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
3: Club FM Guinness.
4: Piscina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga si përfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006-ës, ajo ka një gjatësi prej 1.013 metrash dhe mbulon një si përfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

0: things that I've got.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Club FM, kape verën.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 vëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007 nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
1: Club FM Guinness.
8: Piscina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga si përfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006, ajo ka një gjatësi prej 1.013 metrash dhe mbulon një si përfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
9: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.

Kam parë njërë një ditë në plazhë. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

A i mendoni si kur Beharit ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Beharit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ai dini pse më pëlqen Vera, sepse gatuaj më mirë unë në barbecue sesa gruaja ime në sobën e shtëpisë.

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM.

0: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
1: Na ka ikur shefi, ka shku me pushime. Club FM, ka për radion.
2: Now when I was a little boy,

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli kombëtar i shefave të policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhet fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nude ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si timi kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
1: High Tech Time.
2: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modelet e reja Fastlane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kam parë njërë një ditë në klasë, më iku truri, ju afrova dhe e pyeta, a beson tek dashuria me shikim të parë, apo kaloj prapë nesër? Klab FM, dashuri me dëgjim të parë.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti një radio.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Kape Vera.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, Kape Radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23. Club FM në 101.7.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Unë si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Nuk thonë kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më bërëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufjet.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër. Një.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kape Radion.

am the imposter. Ishan taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Ku e lash atë monedhën? Okej. Okay. Plazh apo pishin? Plazh, pishin. Plazh, pishin. Plazh, pishin. Pishin. Jo, nuk gjuhet. Do ta edhe një herë. Plazh, u vendos. Do shkojmë në plazh. Club FM. Kap e verën.

kishin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.